شنبه تپرق پروگرام سی ام دی آوردن معلومات آمدیمیز. اورومچیدا هوا اوچوق تیمپراتورا 12 سلسیا گرادوستن 24 سلسیا گرادوس کچه. آلتایدا هوا اوچوق تیمپراتورا 9 سلسیا گرادوستن 22 سلسیا گرادوس کچه. چوچکتا هوا اوچوق تیمپراتورا 9 سلسیا گرادوستن 26 سلسیا گرادوس کچه. غولجیدا هوا اوچوق بولوب کین بولوتلوندو تیمپراتورا 12 سلسیا گرادوستن 30 سلسیا گرادوس کچه. برتر دوام و چوک تیمپراتورا 12 سلسیا گرادوستن 26 سلسیا گرادوس کچه. قرمای دوام و چوک تیمپراتورا 15 سلسیا گرادوستن 25 سلسیا گرادوس کچه. کویتن دوام و چوک تیمپراتورا 13 سلسیا گرادوستن 29 سلسیا گرادوس کچه. شیخانز دوام و چوک تیمپراتورا 11 سلسیا گرادوستن 28 سلسیا گرادوس کچه. سانج دوام و چوک تیمپراتورا 11 سلسیا گرادوستن 26 سلسیا گرادوس کچه. Құмылда ауа ұчық температура 9 Цельсия градустың 27 Цельсия градус күче. Тұрпанда ауа ұчық температура 20 Цельсия градустың 35 Цельсия градус күче. Көрілда ауа бұлытлық температура 16 Цельсия градустың 29 Цельсия градус күче. Ақсуда ауа бұлытлық температура 13 Цельсия градустың 26 Цельсия градус күче. Алтышта өткінші ямғыр егіп кейін ауа бұлытлығы температура 14 Цельсия градустың 21 Цельсия градус күче. Қашқайда өткінші ямғыр егіп кейін ауа бұлтлы. Температура 13 Цельсия градустың 23 Цельсия градус күче. Хотанда өткінші ямғыр яғыды. Температура 14 Цельсия градустың 20 Цельсия градус күче. Үрімшіде ауа ұчық. Температура 12 Цельсия градустың 24 Цельсия градус күче болады. Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Tüprak programısı bu için alışverdik. Anlığınla rahmet.

خویان مندک تیلی. یارگچ میگه که نورگون زیان ازایدی. یارگی تکیلگان ساومی پشکان دیکن یارگچ چپ کتاتی. چمیله زیان داش حشراتلر کلپ یایتی. بو یارگچ مندک احوال موجود امز. شما باشکت کی ساومینن اوسولی دا یکی پارنکت کی هول ساومینن اوسولی 5 تندن 6 تند گچ بولادو. عمری چه اینو اوتورلری یا که آخرلر دا تونچ ترکیم دکی ساومیلارن ازگل بولادو. نبته باشکت کی ساومینن هم مسی کوچرب تکش تمام لاند. Bu bir türkünün sübüti əla Sami asaslıqı ata-anlar, ballar və istirahat sayacıları yüzləndirilgən bulub, öz işini sınaş qoşulğan esil məsulatlarını partisi yetişdən ibarət xoş yönlüçlük əndiz arqılıq bazarı silindu. Xuyvən mundaq bildirdi. Bu ilqi deyirikçilik konkret əhval asasən kiləriyli üstügə yəni bir qəvət götürüb, fəsidiqan cazı uğrunu tutub Sami özdürməkçi buluvatımız. بناخ بولغان داووس ول مسئله باشد و اخشاش چکن بلن شکی هست نتیجه حاصل قلقل بود و اعتراف که دیگر کالر بلن برلیک هم کارلشیب تکنیک جدتن یتکشل قلب پخرالاتن özنون کیسک تامدک پارنکدن پایدنب تبرخس özدروش امکانیتی که ایگل مختبول واتمیز